0: anapa yadom ne asomi a wɔgye onyankopɔn ma ɛnka yɛn
1: nyinaa
0: awurade asomdwoeɛ mmara yɛn nyinaa yɛs
1: amen.